yade ya yade ya ampa yade ya onipa benya wa ne firi yade amama nsebi amama nka masem nyina no eye yade ene de baye dok ewa ha obeboyen ama yenmo a